0: Es
1: Kolliaikka, kolliaik, millä sinä tulet? Mulla on vain sukupiet, siitä sulet. Sykiselmaris.